weekend til dig lige her på VLR. Her på VLR, der har vi jo et program, hvor vi kun spiller danske sange for dig. Det er selvfølgelig Magi i Luften, og det er hver eneste aften fra kl. 18, at du kun får sange som denne her fra TV2, altså sange sunget på dansk.